pe jingle pe awazein kahin pe wo nalke ki tap tap hai kahin pe wo khali